0: Congo nous met cuin. Congo nous met cuin.
1: Drum, drum, drum.
2: Yo.
1: Drum.
0: A rapide dion.
2: Et là la voix babi.
0: A rapide. A rapide mba.
2: A rapide li en face ran kaka babi li ils rentrent ça hein ou non.
0: Yo.
2: Chekefie sou ko la nyo.
0: Ça m'a chez nan mena en bokan non.
2: Quoi que mena bolu ji c'est le tongale ko le sou la fité mena.
0: Yo na menyo li
2: yo. Ngale ngale. Lo.
0: Yo. Nja bli ni mo nja.
2: Kanam le nyele.
0: Ngwa ye ma.
2: I ma su kule li.
0: O kule sa ye yin.
2: Bon boli ndo a ko dili. Abu ke kanam le wa ji che.
0: Nja kun ke.
2: O ti gbo pe we.
0: Ya
2: na bli o eli ngale. Ko eli mo kanam le yunglu. Po nzu pele wi ye. Ya isa.
3: Oui.
2: On ti gba.
3: Eh ba
0: ka tara kan
2: o. Ma kan devie ma kleo. Izan blangwe an mo ofie so peto dong. No.
3: An ma dogu la ti
2: tun na. Yo. Izan bla tole nu.
3: Meri.
0: Meri.
2: Izan bla tole nu. Kem to sa nyeme mo su kro sa wiye.
0: Yo kro ka ti an ma njo wa to manu. I tole ntitiri njo yen.
2: O ye. Ya isa.
3: Oui.
2: E wa ngwe.
0: Abu akwa sikro.
2: Amambo uzu wa sabu.
0: Wa sabu wa sabu.
2: Mama uruzi o.
0: Mama ma uruzi o blessed abu akwa sikro nyo.
3: Mama uruzi diki uri. Nyo ngangwe briki. An ma sinka an mam bus by Maria.
0: Anetima.
2: I matima kwa si.
0: Brisil mam bus by Maria je.
2: Yo.
0: Asi sana ko kankleri. A mari saifu e. Mo bisi se kono kan
2: senge ngo ibo bebe je yo wan di tobu
0: isi eso andani wa pe sa eso ni yila o
2: yo mati
3: yo
0: na e kan ya o a mari o kan ni o
3: ni a mari de ke
2: yo
3: yo ba Frederic ya pa ni bo ye ni kan ni san leon ye de ke ba ti ba tan ko so pe ni man
0: bo
3: sa trento
0: mo iso
3: bo fi tan plan.
0: Il semble
2: la tombeuse. On t'a l'idée.
0: On t'a l'embouquement.
3: Il y a bien
0: Ya una nde ko la fra kai kana beti. Nse wa tri ke ye ye in nfiti lo. Singe benga boy be fre. Be fio. A fo fie ma santi.
2: Asian lo.
0: Ye ka fre ma ani ma lo ni so o pe fie nyu ya te ni anwo re.
2: Ma so akro le. Ngwai. Allo.
4: Ale bonjour.
2: Eh emo
4: bye bye au et puis attends la quoi
0: Toto Mlato
2: emo et ton oiseau
0: azuai
4: bien moi ni que j'ai la ngelpe
2: bye san pe quoi c'est
4: clopia Frédéric
0: yo
4: bye famille qui va venir ça y a marqué yo mariage en wayni précieux
0: c'est
2: brici.
4: Iwo kunu nwe ngbagbo awon iwo ton ki kuzuma yo kamo ta pa mo almo kan se ke o su fi akan kamo eyin ti ma ko ko si wa je bleble
0: o so anko kenri anti o won na
4: so yo papa eyin o yo fa ifa ri ke no e furi ke e fu
2: melo escalie ngale
4: yo pon pon le ewuro
0: a mari be akwa wanu ma
4: me fle igbe oni
0: de gbe so ka ko wanu ma ni
4: o
0: Ma bosu.
4: Ni a kalu ame wa uru na kon okupesa egwa so ko brewa ka. O ka jisi sirika
2: o ku ko ju aru re o ku pa pe yin ta ka o fi lo. O pa lo ku. Ta pa de. Eh. A ba re su okura fle.
4: Okura fle.
2: Okura fle ma dogo yin su o ti ro yin ta pe pe pe o si ga be bere wa ka.
4: Bo amwe to nu.
2: Yo, mi bo di am tro ti.
4: Eh.

0: godem e kura kura kura kura kura kura ngabe oyam sokura sansunia amu anuma amu niabla amu yi ye e oto gwengale mamule yi godem godja kati santri
1: godem o beluo
0: godem
1: beluo fle o kre
0: e kwazi afande ngabonu aklonga zuwa o fite wa igira
1: godem be ngere nga nwe ore sakun luo kume fle
0: fle kre ndenga mbo keka parce que sinon vraiment kreni kreni blefwe I ble ni crève ouais il courant allez yo mon clé nyoli ke lo la fille meni a bla marijo moi très habitalo nyeli ke eni alié patron Roger nyeli ke lo président de Sina Ceci Ako Eloise nyeli ke be clo clo clo Ako be clo clo ngamo be o yam so clo sansumo be tri nyam clo clo meke be ni nga be pa ni nge kusuma konali indugima odio
1: kona nya
0: depuis que akaki député on sait jamais
1: konali konali juma nga osu
0: ehe
1: sana kula boma
0: vraiment maître Tony onyali kelo Isaac nyaba ula fimo su allo
2: allo
0: yay
2: ba memo
0: yo
2: nya men ke nya men do manu
1: moi ça
2: au backlight kwa o
1: yo ma
0: ai mo
1: Moni balè.
2: Oui.
0: On tikpa.
2: Mon tikpa o.
0: Donc aso au bébé bisou.
2: Mon nana nana mien fleli.
0: Anma fleli. Aske du manti ken via kwa tu obo kan, iti e bisali o.
2: Mole, mole. Mon tikpa.
1: Mo.
2: Oui.
1: Mo kura o.
2: Yo.
1: Akanda disu sakba. Manya mi yori e.
2: Amen.
1: Moni anke akanda disu nti. On de nga kuswa osere nga fami o disumo.
2: Amen.
1: Na ewe un.
2: Yo. Ngla monyo lokwa me mo me benke.
1: Yo.
2: Ame kwa na la kan

0: Chaîne ni on est animant be flemé kaju Paul Ange ye kru yele frondobo o chimli kru akpasu anso ye chimli kru akpasu a ye asonu ni be flé Saint Jean Baptiste ye ané bo oti wawo fu ni igurale chen ye nyamien dembasi ye ke Jésus aussi li akoto moke ofa wa ufwi ofa blebe wa weso ofa blele be sakpasakpa wa weso obuka asono oni asono fwemo be nyamie juma dile inu ofa sra mobe anu ofa yo nyamie sie oni ba be tremble sange I juma die sombo odi san oche dide kana sra wasi iso Ison tima bekisa sanfe onranzima iwi onzima ke edie wawe ye osudigma inumblenyo sie ba wawe sanbedmanu moiso ma yesinya mebokruye yemi jesus bo yira eso oni wawe sanbo omaye anonse oni amo 30 moni wotrambi sie ni oni anyama ane otie wawe fui igrale ikin amoma yesreyeme yesinyame wo asonbo onvrimo bekura nu onemamumo nu efa wawe igurale efa unzi enfie fa wawe ufue ibukale mo fa ma mamumo ye na yachi kurolejuma kabo abani efe ibule ibubule nu efa dili bebo bedafele woso be anunu Yemi yesere o Jesus bote o wane idumanu moyo.
1: Anyama ehuloma. Nyamia huloli yesoma. Oma ofale wa Jesus Christ mane yeke. Wo bia la kwa be koleyi koli. E nyangwa kole ma julie. E loji moya loyeni. Oma ye bonu paye. Ye fa anu nyamu kwa ye ma.
2: Nyamia kataki.

Ndi e bati he amani mo. Akuto mo be flua inunde. Ke Jésus ochene ngwanu e chemba abrinu so bekura be yare ne kakum. Ke betibre bokun betele nikikun inga. Ofi nyamien solo otele ke auma sa. Olulisu akabobe unu inu be niyao nikimimo bo beteke sente furmasa beye. Nikie so bekpache linu betmatrane bekura betinso. Waofwe olulibinu ye ofaribe okachili idiamu. Bokon beso bekan anien fofle biyebo wawe ofawura benu anke bekan. Inu sonu Juif mo bo beso nyamien kpa bo bifin maman kura bo beo asien soa binu beo Jerusalem ble. Anien son ti sran pangban kpa ba yare ble. Ke bekura betele ndeka bekan bebobo be awolie anienu be umbribli libe. Ofulibenu obolibenu ye besilike hai. Bekura kabo bejujo wa. Na Galilee fuemo oise yema yekurati yebobo ye awolie ani benu anuni afin yebie ofin parti med elam mesopotamie judée cappadoce ponte asie phrygie pamphylie égypte libye ibuka omatan sirène lo ye rome ye biété juif ye yebi kosote srambo be kakili juifo ye biefi crète ye arabi sangé koso nyamie e abonu aningimbo yole bo besokan inde ye kura yeti ye bobo ye aulie aninu nyamie bobo inwandeni ye damiasi

Ese fue Paul y fue a que crembo o cremane corriente fue mo inunde. Aniamamo se será con. Onju joma wa ofu inua onguranzi make Jésus otimien. Wawe inijika ofama sramo otifafa sange wawe kumba ye ofama be krau. Duma ote fafa sange mien kumba ye ofama. Ye idible ote fafa sange ya mien kumba ye oyoma bekura idio. Wawe ofa ini jimo oma sramoke sramkon ofa ebie ofa buka imiangon. Ma ye fasunzu niki ye nia. Sra euna otimumakon sange euni jimo besone. Bekura so kanze besone beti mumakon. Ke kris koso ote so. Afin wawe kumba inuye besono ni ye krao. I juifo, i greki u, kanga u, die wa u. Oma ye kura ya kaki sra mumu akon. Ye ye kura ye noni nzu mbo fi wawe kumba so. Nyami bobo inu andeni. Ye da mi ase.